Scandinavian Sleeping and Living. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina, Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro vam želim. Danas Vizelj, Deveni, Leni Krevic, Laka, Petrović, Olivia Rodrigo, Elemental, Mapo Kizi, Marko Vlahović, Train, Parni Valjak, Zoe Kida, Miles Smith, Black Country, New Road i Vampiri. To su izvođači za koje možete glasati na 064-0202-200, pa izvolite, znate već unapred koga ćemo slušati i unapred hvala na glasovima. Za početak domaći novitet Vizelji, Neću biti sam.

0: kada budemo možda pravili ovakvu top 10 listu stranih bendova, možda i Fool's Garden, bašta, budale, kako bismo doslovno preveli.
1: Pa savršen naziv za našu letnju baštu.
0: Može biti. Ali možda i žene kese. Znaš kako je nastalo to?
1: Ne,
0: ona
1: ne, ne.
0: Pijačna, kada već prodavci na pijaci stalno govore u krug oni koji prodaju kese.

bespuće, pamtim samo sretne dane. Oko nas je voda rasla, pamtim samo tvoje riječi.

onaj koji valja, ulice je upisan. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla. Pamtim samo tvoje riječi, kad si našu ljubav.

Od danas među predlozima za hit dana, konkretno hit sred, u ovom slučaju je i grupa Editors. Idemo u Birmingham, slušamo pesmu The Rush. Oni su predlog broj 3.

Čuli smo Oliviju Rodrigo, ona je večeras predlog broj 4. Američki kantautor Taker Pillsbury, poznati kao role model, objavio je novi album ove godine i pesmu High Hopes 3000, koja je inače drugi singl sa njegovog aktualnog albuma. Kod nas večeras on je predlog broj 5.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
2: Eko.

Put a Little Love on Me, Ministry of Funk verzija, stvar koju smo upravo čuli. Disco 2000 epizoda Diskoteke Plus. I vredi se naravno setiti i one čuvene iz 1980. za Delegation, Put a Little Love on Me, ali tako?

To je bila 1983. godina. Slušamo Disco Top 5, Disco Top 10 listu iz te godine, iz jula 83. I posjećamo se kako je to sve tada zvučalo. Ovo je Taco Putin on the Ritz, Maxi.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.